Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama, 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama, 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml, 8,75, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.